سامعین آپ سن رہے تھے آئینہ, اور اب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں ایک بے حد حسین قوالی نصرت فتح علی خان کی آواز میں. سنتے رہے, محظوظ ہوں اس قوالی سے.

سامعین، بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے چند آزموتا گھریلو نسخوں کے متعلق. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ بزرگ ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں. ان کے تجربے، ان کے احساسات ہمارے لیے بے حد کارگر ہیں، بہت ہی مفید ہیں، کیونکہ انہوں نے صدیوں سے آزمائے ہوئے نسخوں کے اوپر انہوں نے کام کیا اور اس سے مستفید ہوئے، اور انہوں نے ہی اپنی وراثت کے طور پر ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، جس سے کہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنا کر، ان گھریلو نسخوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. گھر بیٹھے ہی کچھ آسان سے چھوٹے موٹے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو آئیے اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اور کس طرح سے ہم انہیں اپنا کر اپنی زندگی کو اور بھی زیادہ کارگر بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں. تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے لہسن اور شہد کے متعلق. ایک لہسن کا جوا لے کر اور اس میں ہم اگر ایک چمچ خالص شہد ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیں، یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، تو کھانسی یا ہلکی طبی کمزوری میں آرام دیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی احتیاط بھی رکھنی چاہیے کہ اگر بلڈ تھنرز یا دل کی دوائیں لی جا رہی ہوں تو پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں. اسی طرح سے ہلدی والا دودھ بھی ایک بے حد آزمودہ نسخہ ہے، جو کہ بہت ہی کارگر ہے. نیم گرم دودھ پانی میں چٹکی بھر ہلدی، اور اگر چاہیں تو ایک چٹکی کالی مرچ ڈال کر رات کو نیم گرم پی لیں. نیند بہتر بنانے اور ہڈیوں کی طاقت کے لیے پرانا نسخہ سمجھا جاتا ہے. اسے یہ شیر خوار یا دودھ حساس افراد میں احتیاط کریں. آئیے بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں اگلا نسخہ ہمیں کیا بتاتا ہے دیکھتے ہیں. اگلا نسخہ ہے میتھی دانا کا پانی. رات کو ایک چمچ چائے کا چمچ میتھی دانے کو پانی میں بھگو دیں، اور صبح خالی پیٹ اس کا پانی پی لیں. توانائی اور ہاضمے کے لیے بزرگوں نے اکثر اسے آزمایا ہے اور اسے بے حد مفید پایا ہے. سامعین، اسی طرح سے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ لیمو والا نیم گرم پانی بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آزمودہ نسخہ ہے اور بہت ہی کام آتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ صبح خالی پیٹ ایک کپ نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینا عمومی طور پر توانائی اور ہاضمہ کے لیے بے حد کارگر ہے. مادہ حساس رکھنے والوں کے لیے آہستگی سے آزمائیں، یعنی کہ آپ تھوڑی مقدار میں لینا شروع کریں. اور ایک گھریلو نسخہ جو کہ بہت ہی زیادہ کام آتا ہے اور گھروں میں آزمایا جاتا ہے، وہ ہے دھنیا کا قہوہ. ایک چائے کا چمچ دھنیا کے بیج کو پانی میں ابال کر چھان لیں اور اسے قہوہ بنا کر پی لیں. نظام ہضم کو سکون پہنچانے اور پیٹ کی ہلکی بے چینی کے لیے پرانا طریقہ ہے یہ، اور ہمارے بزرگ ان چیزوں پر بہت زور دیا کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنانے سے ہم ہر چھوٹی بڑی مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس دوڑ لگانے سے، اور ہر چھوٹی بڑی ہلکی پھلکی بیماری میں ہم اسٹرانگ مضبوط جو دوائیں بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں ویسی دوائیں کھانے سے ہم بچ جاتے ہیں. تیز دوائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم بزرگوں کے بتائے گھریلو نسخوں کو ہی آزمائیں.

سامعین, غزل کے معنی یوں تو محبوب سے باتیں کرنا ہے, لیکن آج کے دور میں اس کا دائرہ بے حد وسیع ہے. کتنے حسین, لطیف اور نازک تصورات کو شاعر اپنی غزلوں میں پیش کرتا ہے. جو سنتا ہے اسے یہی محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے. ہر کسی کو غزل کے اشعار اپنے ہی دل کی ترجمانی لگتے ہیں, اپنے ہی جذبات کی ترجمانی محسوس ہوتے ہیں, اپنے ہی دل کی آواز معلوم دیتا ہے. اور آج ہم بات کریں گے یادوں کے متعلق. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آئیے اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی آپ کو سنواتی ہوں جگجیت سنگھ کی آواز میں. اس غزل کو تخلیق کیا ہے کرشنا ادیب نے, جبکہ موسیقار ہے خود جگجیت سنگھ. سماعت فرمائے یاد کے موضوع پر یہ خوبصورت حسین غزل.

سامعین آپ سن رہے تھے یہ غزل ہری ہرن الکا یاگنک کی آواز میں. غزل اس نے چھیڑی کے تحت آج ہم آخری پڑاؤ پر آ چکے ہیں اور اب پیش ہے ہماری آخری پیشکش بیگم اختر کی آواز میں ایک بے حد خوبصورت مقبول غزل. مجھے امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے اور اپنی یادوں میں کھو جائیں گے. اس کو یہ دل بھول سکے گا مشکل لگتا ہے, اس کو یہ دل بھول سکے گا مشکل لگتا ہے, مشکل سے تو جا کے کسی سے یہ دل لگتا ہے. سنیں بیگم اختر کو.

سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اردو پروگرام انجمن اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن آپ بیگم اختر کی غزل سنتے رہیں گے۔ آپ کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان شہناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خوب خیال رکھیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہ ہے آکاشوانی کولکاتا کا چینل سنچیتا، اور تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا اگلا پروگرام جو کہ ہوگا ویسٹرن میوزک کا۔ سامعین سلامت رہیں، اپنا خوب خیال رکھیں، آداب، سنتے رہیں بیگم اختر کو۔